7 in Pine Hill, New Mexico. Yate adet e yada e san tagi yate abendo le tige et anhedan chedo le sto distugo o asto le chato te bidi in biet nal kila shad adigo shlada tsinaz trago da ni yol nere allan ado e ya shad ato e adigo na din don re na din shlad tsinaz trago e ni yol do le la tragi jinda nishbit le dan chedo e ya Ajishi eyak was eya dendo lehti e da nehto eshla di biet nalkit artigo na di don re na di ishlats nas trago da neola e ishne do neologi e deya yan del kedo lehta ne dijin da nishkune des du hato tsebi di biet nalkit shad atwa artigo neol ishla das nas trago do lehla dijin da nishbit ek was dendo leh hato ishla di nal Nal kido lehto artigoshla dats nas trago e da neol do lehto anego eria komach da hazam.